0: 此时此刻站在舞台上，他们扮上了戏装之后，我是完全不知道谁是谁，所以我觉得还是做一下自我介绍吧。 Claire, you first, OK?
1: OK. Guten Tag, meine liebe Leute. Ich heiße Claire, ich komme aus Deutschland. Willkommen bei MetaWorld Chinesisch Opera. Danke schön.
0: 谢谢，谢谢 Claire.
2: Саламатсыздар, урматты достор. Менин атым Рустам. Мен Кыргызстандан боломун. Кош келиңиздер Кытай операсын.
0: 所以吉尔吉斯斯坦语说你好是
2: Саламатсыздар. Салам. Салам.
0: Салам. 你我能认出来 Homma.
3: Yeah. Кедукиме. Афамобу. Муада. Homma. Анмана Батуни Кири.